0: Oya, Jesus. Tiri lubu du, jiu ma bing zhen ge zhu qi ju ya hai yi ne.
1: Tun da di, ni zhen kua sam da bi yin. Bie zhi da ya da da hu ri di, tang di, zuo wei lang ga ji zhe hu shi ba. Pu ji jua zan ni, su li jiang ji. Ji ma em ji qi na. Pu ngui ni xi ni, mi nyab ju si ma guo bie. Cu de. 약국실이